0: Planiraš Luxury Cafe Bar, novo ime za posebne trenutke.
1: Miško! Miško, jesi vozio 2 km vedeni koči?
2: Jesam. 2 km vedeni koči, majte.
1: Vozi, Miško!